Osamanio, Samanio, Waye. Osamanio, Samanio, Waye. Osamanio, Jamade. Oh, yeah.

0: Kau kaya sa wala sumat. Ewa kay pina.
1: Nuno ala doro sa si awalan.
0: Yesi, ay siya stoku.
1: Nanga ko makugyos. O do sir sir na may sera ho.
0: Dam naftegi fa awalan kontra.
1: Dry tenf mi.
0: Tap doysen NFWS Chris telefon nummer dip chimeja.
1: Go to inafko.
0: BMW.
1: Panyay de Benz.
0: Porsche.
1: Ma wansal mi no ko brek mi versta mo.
0: Nuno mis doina pline gwa senara. Ma misrep no sap pe mimbo.
1: Gurja.
0: Isap timo.
2: Ay, misa ba madad.
0: Nama to kontek mi.
1: Boy, only money is remi na bibja mara me te gi boy.
2: Hey, my bror, deji mi ne piki. Mi se refina, lome longwe.
0: Eh, ti a problem tu no?
1: Mi dek na mi wanyo un.
0: Boy, beko da mama frau la pe ara me te gi tak boy. Mi no beko mama ro tu ara deji mi goli ba frau tu ara. Wana ir de mi no be maha su fisi sanya.
1: So so su fisa frau e bori brada me te gi.
0: Aje sa frau e rakta fouru yon.
1: Alade.
3: So fisa.